flessem tal misser, tal ben tal Spiritu Santo, il grazia ta sidna Gesù Cristo, l'imhabba tal-lawla da Spiritu Santo, tumma com il-kol. Illum edi celebra il-festa, l'esaltazione tas-salipim ades, un offre dil-odisa skont l'intenzioni tal-familia Caruana. Hoti għam nar fuq tijietna, għabel ma nitlu għaldi ċelebrazzjoni għaddisa. Nis għalla la li jista kollox u li l-kom hum tilin għadni bħafna, bil-sib, bil-klim, bil-emi, bil-li għallej dimirijieti, tijatijaj, tijatijaj, l-akbar tijatijaj, għalek nitlob li l-imqazza Marija dejjem veġni. L-anġul għaddisin kollan, u li l-kom humti biex titolbu għali għal-mulej għalla tana. Iħenna għalin għalla lista kollox, jafrinna t-nubietna, u wassanna l-ħajjata dejjem. Mulej xninam, Kristu xninam, mulej xninam. Gloria l-Alla fil-Oli tasmawiet.

0: jitolbum u għalla n-tirriet li jibnek il-wahdini juhul mew tassali biex jissalva l-bnedmi għameli kifarafna l-misseru tijow fuq l-art ek jisolna nisbu fil-sama il-frott tal-fidwa li tana jibne ġesu Kristus sidna li ju għalla u mijak jiex fil-saltan fil-imkien ma l-Spiritu Santu għal-dajjem ta' dajjem.
1: Għari mil-ktieb ta' numri. F'dak iż-żmien xinrefgħu il-kamp u telqu minn ħdejn il-muntanja Or, l-Iżraelin għaddew mat-triq tal-Baħar tal-Qasab biex jeħduha bid-dawra mal-art ta' Edom. Imma il-poplu dejjaq jimxi u beda jgerger kontra Alla u kontra Mosè. Għala tal-lajtuna mill-Eġittu biex immutu fid-deżert, m'għandx ħobs u lanqas ilma, aħna xbajna dan li kel ħafif. U l-mulej bat srib velenużi f'nofs il-poplu u bdew jikdmuhom u mietu ħafna mill-poplu ta' Iżrael. U l-poplu mar għand Mosè u qalulu. Nibna, għax tkellimna kontra l-mulej u kontra tijek. Itlob li l-mulej ħajwarrab is-srieb minn fostna. U Mosè mar jitlob għal-poplu. U l-mulej kellem li l-Mosè u għallu. Għamel serb tal-bronz, velenuż, u warbu laħ bħal standard. U kull min jingidem u jħares leħ ifieq u jgħix. U Mosè għamel serb tal-bronz u warbu laħ bħal standard. U ġara li kull min kien jigdmu is-serb kien jħares lejn is-serb tal-bronz u kien ifieq u jgħix. Il-kelma tal-mulej. Tinsewx l-emej l-gbar ta' Alla. Poplu tijej, għatu widen għal-liġi tijej. Iftħu widnejkom għal-klim fommi. Niftaħ fommi biex inxandar klim l-erf. Nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija mill-qedem. Tinsewx l-emej l-gbar ta' Alla. Kienu jfittxuh meta kien jeqridhom. Kienu jindmu u jfittxu lill-Alla bil-ħerqa. Kienu jiftakru li Alla l-blata tagħhom, Alla l-għoli il-feddej tagħhom. Tinsewx l-emejjer kbar ta' Alla. Imma kienu jqarqu bih bikliemhom. Kienu jikdbulu bil-sinhom. Għax qalbhom ma kien jitsewwa miegħu. Ma kienux fidili mal-pat tijow. Tinsewx l-emejjer kbar ta' Alla. Iżdaw kien iħen u jaħfrilhom il-ħtija. Ma kienx jasal biex jeqridhom. Ħafna drabi kien iżomm mill-korla. Ma kienx jixel iltu kollha. Tinsewx l-emejjer kbar ta' Alla. Inqumu għall-Evanġelju. Naduraw Kristu u imberku għax b'salibek fdejt lid-dinja.
0: Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu. Ħadma tal-sema ħlief bin il-bniedem li niżal mis-sema u kif ma sara fassar fid-deżert اكيهتيس ليكم مرفوع بين البنيدم بس كل من يمن فيه يقول له الحياة تديم أصال لك حب للدنيا لطال الابن الوعديني بس كل من يمن فيه ما ينتلفش إذا يقول له الحياة تديم أصال لك ما باش للابن في الدنيا بشامل حق من الدنيا ما بش الدنيا سلفان برمات ستيوم الكلمات الملايين

0: Hoti jeżis nerfawit tal-tana fl-imkien lejn il-missir. Nitolbu li nisbu salvazzjoni permessa sali glorius tal-mulej tana li r-xoxta. Nejdu, salvana mulej bis-sali b'tijak. Salvana mulej.
1: Għall-insara biex juru fil-ħajja ta' kuljum il-fidi tagħhom fis-sinjal tas-salib li rċivew fil-Magħmudija nitolbu.
0: Salvana mulej bis-salib tiegħek.
1: Għall-paċi fid-dinja l-aktar fl-art imqazza biex il-ħbiberija li Kristu kisbilna fuq is-salib taqgħod flimkien lil dawk li huma mifrudin nitolbu.
0: Salvana mulej bis-salib tiegħek.
1: Għall-morda sabiex jieħdu sem fir-rebħa ta' Kristu msallab meta joffru bil-fidi it-tbatijiet tagħhom għas-salvazzjoni tad-dinja nitolbu.
0: Salvana mulej bis-salib tiegħek.
1: Għalina biex nerfgħu is-salib tagħna u nimxu wara Ġesu fil-qadi tad-dmirijiet tal-ħajja ta' kuljum nitolbu.
0: Salvana mulej bis-salib tiegħek. Mill-ġdejt nofru dil-qudiesa skont l-intenzjoni tal-familja Caruana. Nitolbu ismana tolbu mulej. Issa nagħmlu it-talb personali tagħna niftakru f'dawk in-nies li jgħidu n-nabiex li tolbu għalihom. Misser ħani nisma t-talb ta' wliedek bagħtilna l-kol il-erf tas-salib li fuq ibnek Ġesu Kristu sidna bdiet jifdi d-dinja u li miegħek jgħix wisq għal tan għal dejjem ta' dejjem.

0: Presente al missiro tale bene dallo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il grazia ta sidna Gesù Cristo le mhabba tala al missiro la da fl Spirito Santo con ma com il col. Nome knisi ed et celebra il festa tale esaltazione ta salipem addes. Uti un arfu no asietana ne celebra un mod kifishra da un mistere addisa. Nist ar lalla li jista kollox u li l-kom huti li jina dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billa ħallej d-dimirijieti, ħtijatijaj, ħtijatijaj, blakbar ħtijatijaj. Għalek netlop l-imqazza Marija dejjem verġni lill-anġi u l-qaddisin kolla u li l-kom huti biex titolbu għalija il-mulej għalla tagħna. Iħenna lina għalla li jista kollox jaħfrinna d-nubietna jwassanna l-ħajja ta' dejjem, mulej ħnina, Kristu ħnina. Mulej ħnina. Gloria l-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin tarjeda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natukġieħ. Nroddulek ħajra l-gloria kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema. Alla missier li tista' kollox. Mulej iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilħa jittalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Dan is-sagrifiċċju tal-qudiss ser innofruh għall-ruħ sa ver tewma. Nitolbu. U għall intiriet li jibnek li waħdini jieħu l-mewt tas-salib biex isalva lill-bnedmin. Għamel li kif għarafna il-misteru tiegħu fuq l-art, hekk jistħoq inna niksbu fis-sema il-frott tal-fidwa li tagħna ibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u miegħek jgħix wisalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
2: Qari mill-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien xinrefaw il-kamp u telqu minn ħdejn il-muntanja ħor, l-Iżraelin għaddew mat-triq tal-baħar tal-qasab biex jeħduwa bid-dawra mal-art ta' Edom. Imma l-poplu widdejjaq jimxi u beda jgerger kontra Alla u kontra Mosè. Għala tellajtuna mill-Eġittu biex immutu fid-deżert, m'hawnx ħobs u lanqas ilma, aħna ġbajna b'dan l-ikel ħafif. Wilmu lej bat srib velenużi f'nofs il-poplu u bdew jikdmuhom u mietu ħafna mill-poplu ta' Iżrael. Wil-poplu mar għand Mosè u qalulu dnibna għax tkellimna kontra l-mulej u kontra tiegħek. Itlob lill-mulej ħajwarrab is-srib minn fostna. U Mosè mar jitlob għall-poplu. Wil-mulej kellem lill-Mosè u qallu għamel serp tal-bronz velenuż u arbulaħ bħal standard u kull min li jingidem u jħares lejh ifiq u jgħix. U Mosè għamel serp tal-bronz u arbulaħ bħal standard u ġara li kull min kien jigdmu s-serp kien iħares lejn is-serp tal-bronz u kien ifiq u jgħix. Il-kelma tal-mulej. Tinsewx l-emejja l-kbar ta' Alla.
3: Tinsewx l-emejja l-kbar ta' Alla.
2: Poplu tiegħi għatu widen għall-liġi tiegħi. Iftħu widnejkom għall-kliem fommi. Niftaħ fommi biex inxandar kliem l-erf. Nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija mill-qedem. Tinsewx l-emejja l-kbar ta' Alla. Kienu jfittxuh meta kien jeqridhom. Kienu jindmu u jfittxu lill-Alla bil-ħerqa. Kienu jiftakru li Alla il-blata tagħhom, Alla l-għoli il-feddej tagħhom. Tinsewx l-emejja l-kbar ta' Alla. Imma kienu jqarqu bih bikliemhom, kienu jikdbulu bil-sinhom, għax qalbhom ma kinitx sewwa miegħu, ma kinux fidili mal-patt tiegħu. Tinsewx
3: l-kbar ta' Alla.
2: Iżda hu kien iħen u jaħfrilhom il-ħtija, ma kienx jasal biex jeqridhom. Ħafna drabi kien iżomm il-korla, ma kienx jixel il-tu kollha. Tinsewx. Inqumu bil-wieqfa.

În mulei macum, arem l'Evangelius con San Juan. Dacă zimin, gesu għallin Nikodemu, ħat matara s-sema, xlif bin il-bnidem, l-nizel mis-sema. U kif Mose refa s-serf fil-dezert, ek jahdiċ li kum merfuħ bin il-bnidem, biex kull min jemmen fiħ ikollu il-ħajja ta' dejjem. Għaxalla ek ħab l-dinja, li tal l-libnu l-wahdini, biex kull min jemmen fiħ ma jintilifx, izda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Għaxalla ma baċ l-libnu fil-dinja biex jgħamil ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja is-salva permezz tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Uti jeżies nerfgħu it-taltana fl-imkien lejn il-missier u nitolbu li nikbu s-salvazzjoni permezz tas-salib glorjus tal-mulej li jirxoxta. Għalhekk ngħidu salvana mulej bis-salib tiegħek. Salvana mulej bis-salib tiegħek. Għall-insara biex juru fil-ħajja ta' kuljum il-fidi tagħhom fis-sinjal tas-salib li jirċevew fil-Magħmudija nitolbu salvana mulej bis-salib tiegħek. Għal paċi fid-dinja l-aktar fl-art imqatza biex il-ħbiberija li Kristu kisbilna fuq is-salib taqgħad fl-imkien lil dawk li huma mifrudin nitolbu salvana mulej bis-salib tiegħek. Għal morda sabiex jieħdu sehem fir-rebħa ta' Kristu msallab meta joffru bil-fidi tbatijiet tagħhom għas-salvazzjoni tad-dinja nitolbu salvana mulej bis-salib tiegħek. Għalina biex nerfgħu is-salib tagħna u nimxu wara Ġesu fil-qadi ta' dmirijiet tal-ħajja ta' kuljum nitolbu salvana mulej bis-salib tiegħek. Missier ħalin isma' t-talb ta' wliedek u għatina l-koll erf tas-salib li fuq ibnek Ġesu Kristu Sidna li jifdi d-dinja u li miegħek jgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem.

0: Ittolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Naddafna mulej minn kull ħtija bis-saħħa tas-sagrifiċċju li ser innofrulek. Bih neħħadnu bih tad-dinja fuq is-salib ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewgħu xieraq tas-sew mulej mis-sir qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inroddulek ħajr. Inti riet li s-salvazzjoni tal-bniedem isseħħ fuq il-għawda tas-salib biex imnejn nibtet il-mewt toħroġ il-ħajja u l-għadu li rebaħna minn fuq is-siġra jintrebaħ minn fuq l-għawda tas-salib. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqan itolbuk it-tifkir tagħna waqt li bil-qima intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħi bagħti ħall-ħobs rad il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: "Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom." Ekku kol wara lik li ħal-kalċira ġarad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: "Ħudu ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom huwa l-medmin kollha għall-maħfra ta' d-nubiet. Għamlu dam tifkira tiegħi." Dan hu l-misteru tal-fidi, fil-darba li nieklu tal-ħobs u nixorbu tal-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek mulej sama tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt il-qamien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra x'oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lejna li nieħdu sem mill-ġisem mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek sa ver tewma li joġbok isseħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif hu bil-Magħmudija miet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek irxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbu, qatil inna wkoll il-wied tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli, u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru kun sebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Ejjew nitolbu kif għallimna rridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema għegda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina. La ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba u l-ħinina tiegħek il-paċi fiż-żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. l-atħaris lejn nubiet nizdaħaris lejn il-fidi tal-knisja tijek. Għatija s-slim u laqda li jinti trid fija, jinti teħx bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulejt kun dejjem ma'kum. Għatu l-paċi l-xurxin.
1: ħaruf talla li tneħi b'nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf talla li tneħi b'nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf talla li tneħi b'nubiet tad-dinja għatina il-paċi.
0: Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħi b'nubiet tad-dinja. Ħen jindak li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.
1: Waqt li niffurmaw il-proċessjoni ta' tqarbin inkantaw Alleluja Kristu qiegħed hawn.

0: Grazie Signor Allah, wa khfirli Signor Allah. Gloria للمسير وللبن وللسبيرتو سانتو.
1: كيف كمل بدوس هالدية والدية والدية.
0: نتولبو. Issa li tmajtna bl-iklam qazza tiegħek fiċ-ċokontan nitolbuk mulej Ġesu Kristu biex kif dejtna bis-salib tiegħek li fih hi l-ħajja tagħna hekk ukoll twassalna fil-glorja tal-qawmien. Int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.
1: Amen.
0: Morru fil-paċi ta' Kristu.

0: li semta l-missiru tal-ibenu tal-Spiritu Santo.
1: Amen.
0: Missirna li jinti fismawiet, jitqaddas ismek tiġi saltnatek. Ikulli tritin kif is-sema hekk hawn fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati jarina. La taħalnix fit-tiġrib, istaħlisna mit-tieni, amen.
0: Lodwa tajba mulej, reġa' sebaħ jum ieħor, nisikħar mulej li jogħġbok tagħtini jum ieħor, nisikħar li tajtni ċans ieħor biex inwettaq dak li fil-jiem li moddija ħallejt barra, din mulej se tkun it-talba tiegħi. Amen mulej. Rifdan il-jun inkun onest, biex ħut il-bnedmin jisibu fija persuna f'data, twajja biex nagħti xhieda ta' tjubitek, ferħan biex nuri l-bissima tiegħi lid-dinja, ħabriki biex ma naħriż minn fix-xejn, puntwali biex ma nħalli l-ħadd jistennieni. Amen mulej, rifdan il-jum inkun qalbini fit-tiġrib, perseveranti f'kull biċċa xogħol mibdija, aqli fid-deċiżjonijiet tiegħi, sinċir f'kull ma ngħidu nagħmel. Tħallinix mulej ingerger meta l-affarijiet ma jiġux tajjeb, tħallinix naqta' qalbi meta niltaqa' ma xi diffikultà, tħallinix ninnervja meta ma tgħaddix tiegħi, mulej, u meta f'xi waqt inħossni waħdi, fakkarni li hemm int mulej qrib tiegħi, poġġi fuq xuftejja kliem ta' tifħir għat-tajjeb tal-oħrajn, kliem ta' ħajra l-ġenerożità ta' ħaddieħor, kliem li nisel bis-sima fejn bis-sima ma teżistix. Dan jitolbuk mulej, fil-ftuħ ta' dan il-jum, hekk ikun. Inselmu lil-Ġesu fl-Ewkaristija.
1: Ġesu għax għatana, fl-ostja ta' marmana, bajnejna li narawk, bil-fidi nadurawk, ikun imbirek imfaħħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Għalta Ġesu ħanina.
0: Għamel l-imħabtek tikber fina.
1: Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Spiritu Santo.
0: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Ġesu għax għatana, fl-ostja ta' marmana, bajnejna li narawk, bil-fidi nadurawk. Ikun imbirek imfaħħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Għalta Ġesu ħanina.
0: Għamel l-imħabtek tikber fina.
1: Glorja lill-Missier, u l-Iben, u l-Spiritu Santo.
0: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Ġesu għax għatana, fl-ostja ta' marmana, bajnejna li narawk, bil-fidi nadurawk. Ikun imbirek imfaħħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Għalta Ġesu ħanina.
0: Għamel l-imħabtek tikber fina.
1: Glorja lill-Missier, u l-Iben, u l-Spiritu Santo.
0: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Ġesu għax għatana, fl-ostja ta' marmana, bajnejna li narawk, bil-fidi nadurawk. Ikun imbirek imfaħħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Għalta Ġesu ħanina.
0: Għamel l-imħabtek tikber fina.
1: Glorja lill-Missier, u l-Iben, u l-Spiritu Santo.
0: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Ġesu għax għatana, fl-ostja ta' marmana, bajnejna li narawk, bil-fidi nadurawk. Ikun imbirek imfaħħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Għalta Ġesu ħanina.
0: Għamel l-imħabtek tikber fina.
1: Glorja lill-Missier, l-Iben, u l-Spiritu Santo.
0: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Għalfema tal-Papa, missierna li jinti bis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritien kif is-semek fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Għafrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-dinja.
1: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mertana.
1: Glorja lill-Missier, lill-Iben, l-Spiritu Santu.
0: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Inselmu lill-Spiritu Santu. U li xolbuħ id-għawwa li il-menti tagħna. Spiritu qaddis li ħlaqtna, ejja li l-moħdaw lilna, imla bil-grazzja tiegħek il-qlub li jint ħlaqtinna. Int l-akbar don ta' Alla li tixtieqa f'dejjem magħna, għajn ħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Int qassam seba' doni, int liet il-leminija tal-missier minnu mibdija fik bil-erf l-islamonija. Ixal id-dawl l-sensi, kebbes il-qlub l-imħabba, u saħħaħ dan ġisimna mill-mart li fih jitrabba. Bot minna zom lill-ladu, li jenna fislim ħenjin, meċċina jen biex nibqo mid-deni meħlusin. Għamel li nsiru nafu bik, lill-missir u lill-libnu, li fik spirtu li tqaddes blanif u dejjem nemnu. Amen. Gloria lill-missir, lill-libnu, lill-spirtu s-santu.
1: Kif kien mill-bidu, issaw dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-missir, lill-libnu, lill-spirtu s-santu.
1: Kif kien mill-bidu, issaw dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-missir, lill-libnu, lill-spirtu s-santu.
1: Kif kien mill-bidu, issaw dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Lotta Marija, u nitolbu wa titħol għalina u d-dimbina ġesu u titlob għalina biex naqalla u l-grazzi ta' għalina l-għanna bżon. Fuq kol ta' ġisem.

0: Inkomplu nitolbu flimkien billi nitolbu it-tifħir ta' sbieħ il-jum. Illum l-14 ta' settembru, il-Knisja tfakka l-eżiltazzjoni ta' salib imqaddes. Din il-festa bdiet fil-Knisja tal-Vant fis-seklu 5 f'Ġerusalem. Kienet issir solennità kbira daqsdik tal-Ejt il-Kbir fl-anniversarju tad-dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu. Il-jum li feħ skont it-tradizzjoni nstab is-salib u li hu s-sinjal tar-rebħa li Kristu għamel bil-misteru tal-Ejt. U Alla hija ħlisni. Gloria lill-Missier lill ben u lill-Ispirtu Santu.
1: Bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Alleluja.
1: Is-salib sinjal ta' għalaġeb, jimla wieddi kullimkien. Beħħalisna midnu b'Kristu waqadna l-kol.
0: Din is-siġra l-ola u l-isbaħ ħasritilna l-ħtija u l-għenija. Rafet fuqa l-ola debħa u tal-missier għanqlet il-ħnina.
1: Inti Kristu sultant twajjeb ħenna lina u farraġna biex kif darba fuq il-olja rebbiħim b'salibek ħriġna.
0: Hekk il-hemm ta' din il-ħajja narfu nġorru l-kol bis-sabar għal imħabtek u għal ġieħek li qatt nogħżu l-hemm il-qabar.
1: Lil missier ruħ il-qodos u lill-iben kull foħrija għax mill-mew b'salibu ħielsa bejn awġieh ġejna monija.
0: Kristu bil-mawt tiegħu fuq is-salib xejjen is-setat tal-infern huwa tħażżen bil-qawwa u fit-tielet jum ir-xoxta.
1: Alla, Alla tiegħi jgħid, lilek ħerqan fit.
0: Ruħi bil-qaċċ għalik, għalik imxennaq jiena bħala rnieċfa maħruqa bla ilma.
1: Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitgħaxxa bis-seta u l-glorja tiegħek.
0: Għax it-tieba tiegħek aħjar mill-ħajja. Xufteja xandru t-tifħir tijek.
1: Għalek, imbirkek tul ħajti kolla, noli dejja u nsejja.
0: Bħal bikel mill-laħja li jisemmen nintela, u janni l-ek fommi bxufteja.
1: Meta minn dud fuq friċi, fik niftakar, u naħseb fuqek fissarit tal-lej.
0: Għaxin tkon tajnuna lija, għaddel taġven ħajk nanni bil-fej.
1: Mijek tinaqat ruħi, Int twezinni bil-leminija tijek.
0: Gloria lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Sant.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem.
0: Kristu bil-mawt tiegħu fuq is-salib xejjen is-setat tal-infern huwa tħażżen bil-qawwa u fit-tielet jum ir-xoxta. Jiddi salib imbierek li fuq il-mulej ħall-mewt bħala bniedem. U b'demmu naddafna minn ħtijietna.
1: Birku għamejja l-kolla tal-mulej il-mulej. Faħruħ, walluħ għal-dej.
0: Birku għanġli tal-mulej il-mulej. Birku smewiet il-mulej.
1: Birku il-mijiet kolla ta' fuq is-sema il-mulej. Birku setat kolla il-mulej.
0: Birku xemx u qamar il-mulej. Birku kwikeb tas-sema il-mulej.
1: Birku xita u nida kolla il-mulej. Birku rjieħ kolla il-mulej.
0: Birku naru sħana l-mulej, birku bartu ksieħ il-mulej.

0: Da u borra l-mulej. Birku silċu bart il-mulej.
1: Birku ġlata u silċ il-mulej. Birku l-jiri u ġranet il-mulej.
0: Birku daw l-tlam il-mulej. Birku bera u sħab il-mulej.
1: Ħad birek l-art il-mulej. Ħad faħru tolliħa l-dej.
0: Birku muntanj u għaljiet il-mulej. Birku kull ma jimbet fl-art il-mulej.
1: Birku ejjun il-mulej. Birku ibra u xmajjar il-mulej.
0: Birku ħut kbir kull ma jisġ frinma il-mulej. Birku ċjur kolla tal-ajru il-mulej.
1: Birku bejja u mriħar kolla il-mulej. Birku uliet il-bnedmin il-mulej.
0: Birek Izrael il-mulej. Faħruħ, wolluħ għal-dej.
1: Birku assessin tal-mulej il-mulej. Birku għaddeja tal-mulej il-mulej.
0: Birku spirti u rwieħ tal-ġust il-mulej. Birku għaddisin u intom ta' għal-pumli il-mulej.
1: Birku Ananija, Azarija u Misael il-mulej. Faħruħ wolluħal.
0: Imbirku l-missir u l-ibed u l-spirtu s-santu infaħruħ u nolluħ għal-dej.
1: Imbirek jint mulej fil-bissa kollu tas-sema. Ta' min jolli kwisebħek fuq kollox. Jiddi salib imbirek li fuq il-mulej għal-mewt bħala bniedem u b'demmu naddafna minn ħtijietna. Kolla dija s-salib ħanin li bieħ id-dinja salvat, s-salib li jirbaħ wi saltan u jneħħi kull dnub. Alleluja.
0: Għannu lil-mulej għanja ġdida fil-ġemma taħbibu it-tifħir tiegħu.
1: Ħajjifraħ Iżrael bil-ħalleb tiegħu u jitennewu li tsihom sultan tagħhom.
0: Ħajfaħru bis-sfin li sem tiegħu bid-daħ tat-tambur u taċ-ċetra.
1: Għax il-mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lill-fqajrin bir-reb.
0: Bil-glorja jitennew ħbiebu. U jabżu bil-fer fuq friċo.
1: It-tifħir tal-la jkun fuq fommom u s-jub zewx t-iċfar f'dej.
0: Bex jistaw jitħalsu mil-ġnus u jgħatu l-kastik lil-popli.
1: Jorbtu bil-ktajjen islaten tagħhom u bil-bit tal-ħadijiet il-barat tagħhom.
0: Jagħmlu minnhom il-ħaq miktub għalihom. Dalu ġieħa ħbieb tiegħu.
1: Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien il-bidu issew dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen.
1: Kollu dija salib ħanin li bih id-dinja salvat, is-salib jirbaħ wi saltan u jneħħi kull dnub. Alleluja. Aħna issa qed naraw li l-Ġesu mżejjem bis-seb u l-ġieħ minħabba l-mewt li jubata biex għall-grazzja tal-la il-mewt li daq tkun għall-ġid ta' kulħadd. Għax kien jixraq li Alla li għalih u bih sar kollox, waqt li jwassal ħafna u li ta' s-seb, jgħamil li l-awtur ta' salvazzjoni tagħhom ikun perfett bis-saħħa ta' tbatijiet. Mulej Ġesu Kristu, naduraw kwin berkuk.
0: Mulej Ġesu Kristu, naduraw kwin berkuk.
1: Għalix b'salibek f'dejt id-dinja.
0: Naduraw kwin berkuk.
1: Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
0: Mulej Ġesu Kristu, naduraw kwin berku.
1: Naduraw mulej is-salib tiegħek, u nfaħru u nsebħu l-qawmin qaddis tiegħek għall-ħajja, għax salibek intaqgħena għad-dinja kollha.
0: Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael li Ġesu jibdi l-poplu tiegħu.
1: U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu.
0: Għalma kewijet fl-moddi b'fom il-profeti għad-disinti.
1: Biex salvana mill-edewa tana u minn id-dejn daw kolla li jobodu.
0: Bekk jurihnina u missirijietna u jiftakar fil-pat għaddi.
1: Fil-ħalfa li ħalef lill-Abraham missirna li għatina.
0: Li meħlusi minn id-dejn l-edewa tana naduh bla biz.
1: Tul ħajjitna kolla bil-ġustizja u l-qdusija u d-dim.
0: U inti tfajjer tissejjaħ profeta tal-ħoli, għax mur qabel il-mulej biex tħejjilu traqar.
1: Biex tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta' dnubito.
0: Irġa' mill-qalb ħanina tal-la tagħna li jibatilna mill-ħoli żjara tax-xemx.
1: Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet bid-del tal-mewt, هاي ماشي الباسيتانا في طريق تسليم.
0: غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانت.
1: كيف كمل بدو إسا وديم ويبقى لديم تديم أمين. نادرا مولاي الصليب تياك ونفهر ونزبه الأومين قدس تياك الهيا. الصليبك كنت أنا الدنيا كلها.
0: السلفاتور تانا فدينا بالصليب تيوم. لتلبوخ فدوتشيا وتامك.
1: سلفانا مولاي بالصليب تياك.
0: Event Allah, infejaqt il-poplu ta' Izrael, bis-sinjal tas-serb tal-bron.
1: Ħarrisna llum il-velenu tad-dnub.
0: Event tal-bniedem, intkoll mill-fuq fuq is-salib, kif Mosse refa s-serb fid-deżert.
1: Tella lilna fil-feħ tas-saltna tiegħek.
0: Iben waħdini tal-missier, Alla ma batikx fid-dinja biex tagħmel ħaq minna, imma b'ġija s-salva bik.
1: Kattar il-fidi fi gżiritna. Fiqrabatna u bibna biex ma jintilfux.
0: Iben etern tal-missier, inġejt qiegħed innar fuq l-art, xtaqt ħafna li jaqbad.
1: Għatina li nagħmlu dejjem kull ma u veru u nersqu lejn id-dawl. Issa fiskiet induru lejn il-mulej Alla tagħna u nitolbu dawk il-grazzi li għandna bżonn.

0: Inkomplu nitolbu flimkien billi nejdu l-kurunella tal-nina divina, nofruwa l-konverżjoni tal-mitimbin, għal-perseveranza tal-tajbin, għal-daw kolla li sejmutu matul il-jum. L-isem tal-missiru tal-ibenu tal-Spiritu Santu. Amen.
1: Sirna li jinti bismawiet jitqaddis ismek, tiġi salbnata jekk kulli tritin, kif is-sema hekk da fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Afrina dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dinja.
1: Ima lik, Marija, bi grazzja mnija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġittijek Ġesu.
0: Issa Marija, mmalla tlob għalina mitinbi. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art u Ġesu Kristu, ibnu wieħed sidna li kien ikkonċepput mill-Ispirtu Santu, twilet Marija Verġni, bagħad ta' Ponċju Pilatu, salbuh mitu difluh, niżel fl-imwiet mat-tielet jum għamin bejn l-imwiet, tela fis-smawiet, qiegħed innaħħa tal-lemin talla l-missier li jista' kollox, minn hemm għandu jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemme fl-Spiritu Santu, fl-Knisja Mqazza Kattolika, fil-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħbra ta' Tnubin, fil-Qawma mill-Imwiet, fil-ħajja ta' dejjem ammen. Issir etern, innofrilek il-ġisem, it-temp, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż, Sidna Ġesu Kristu.
0: Mitpatija d-nubit tagħna għal dawk tad-dinja kollha.
1: Passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Missier etern, innofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ, id-divinità ta' ibnek il-Ażiż, Sidna Ġesu Kristu.
0: Mitpatija d-nubit tagħna għal dawk tad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Missier etern, innofrilek il-ġisem, it-tem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż, Sidna Ġesu Kristu.
0: Mitpatija d-nubit tagħna għal dawk tad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Passjoni ħarxa.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Missier etern, innofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż, Sidna Ġesu Kristu.
0: Mitpatija d-nubit tagħna għal dawk tad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa.
0: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
1: Ġeh il-passjoni ħarxa.

0: ħennalina wa d-dinja kollha.
1: Sireten jinnofrilek il-ġisem it-tem, il-ruħ id-divinità ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesù Kristu.
0: Bil-patija għadnu bit-tana għal dawk ta' d-dinja kollha.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġeħ il-passjoni ħarxa.
0: Ħennalina wa d-dinja kollha.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħennalina wa d-dinja kollha.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħennalina wa d-dinja kollha.
1: Il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħennalina wa d-dinja kollha.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħennalina wa d-dinja kollha.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa
0: tiegħu. Ħennalina wa d-dinja kollha.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa
0: tiegħu. Ħennalina wa d-dinja kollha.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħennalina wa d-dinja kollha.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa
0: tiegħu. Ħennalina wa d-dinja kollha.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa
0: tiegħu. Ħennalina wa d-dinja kollha.
1: Is-sirreter jinnofrilek il-ġisem it-tem, ir-ruħ id-divinità ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesù Kristu.
0: Bit-patija għadnu bit-tana għal dawk ta' d-dinja kollha.
1: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortal.
0: Ħennalina wa d-dinja kollha.
1: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortal.
0: Ħennalina wa d-dinja kollha.
1: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortal.
0: Ħennalina wa d-dinja kollha. Amen. O Ġesu ħanina, aħna nemmnu fik u nafdaw fik. Għenna, għaliex aħna dajfa u fl-ħila. Għatina l-grazzja li nwaslu li l-bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk. U jkollna fiduċja fil-kobor bla qista mħabtek. Sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażen li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna. Amen.
1: Ġesu, jiena nabda fik. Santa Faustina.
0: Itlob għalina.
1: Ġwanni Pawlu t-tieni.
0: Itlob għalina.
1: U dejjem wilma li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesù bħala għandna ħnina lina jiena nabda fih.
0: Ġesù għallimni nħobbok, ressaqni dejjem lejk. Żommni fil-grazzja tiegħek taħt il-ħarsa ta' jnejk. Ġesù, int ħares lejna, aħna nħarsu lejk, il-bżonnijiet tagħna tafhom nirħuhom fidejk. Mis-sireten, nofrilek il-pjagi ta' Sinjur tagħna Ġesù Kristu, bit-patti għadnu bitta dawk li se jmutu matul il-jum, għatijhom u lej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrihom fil-paċi, mulej ħanin, aħna nitolbu kan min jinsab beżan mu ġuħ imdejja, inkwetata jien marit, dawk li jduru bil-morda u dawk kollha li jinsabu weħedhom, mulej ħanin. Aħna nitolbu kan min qata' qalbu minn ħina tiegħek li jinti taħfillu d-nubietu. Mulej Ġesù, nitolbu kan dawk il-koppji li jixtiequ tarbija u dawk il-koppji li qed jistennew tarbija biex int mulej tagħtihom dak kollu li għandhom bżonn. Kun inti d-dawn li tfawwar il-qalb it-tama u bil-kuraġġ fuqek m'hemm ħadtu xejn. Inti mħabban id-dawn fit-tlam l-ispalla li magħha għandna nserħu. Amen. Mulej missier ta' Sidna Ġesù Kristu li qal il-ħsat huwa kbir iżda l-ħaddiem huma ftit. Nitolbuk li tibgħat aktar ħaddiem għall-ħsad tiegħek. Għamel li ż-żgħażagħ tagħna ikunu aktar ġenerużi għas-sejħa tiegħek. Amen. Ngħidu talba l-parroċċa tagħna. Mulej Ġesù, imla l-qlub tagħna bil-paċi qaddisa li tisboq kull-fehma birak il-ħajja tagħna flimkien. Biex neħxu fl-imħabba minn kejja differenzi, kabbarna u ġeddidna biex nħarsu lejn xurxin, bajn nġenwina u nitkellmu bil-sinħelu. Saħħaħ laqda ta' bejnietna, ħallija tkun għalina għajn ta' grazzja, ta' nitolbu lek l-interċessjoni u l-ħarsin ta' Omna Marija Bambina. Amen. O Marija, Omma alla Omna, birak il-familji tagħna, nisselfihom spirtu nisrani, u sentimenti ta' tieba, rispett u imħabba. Sur il-familji tagħna o Marija, fejn hemm id-dwejja għad il-faraġġ, fejn hemm il-ġlied iġib il-paċi, fejn hemm il-firda oħloq l-għaqda, fejn hemm il-ejra it-tfal vera mħabba. Aqsam magħna l-ferħ bin-niket tal-ħajja meta nkunu ferħanin birek jiena tagħna biex ikun dejjem kif irid Alla. Meta nkunu mdejqin, għatina l-kuraġġ u l-għajnuna biex inġorru s-salib tana, Verġni Marija, żomm il-familji tana ma uqudin fl-imħabba. Amen. Li femminna jkunu jaqblu mat-tallin ta' Kristu il-Knisja tiegħu. Għatina l-għajnuna biex ma jonqodx fina l-fidi u t-tama u l-imħabba. La twarrabna qatt minn taħt il-ħarsin tiegħek. Grazzi, jom tana, Marija. O Marija, mħelwa tana, aħna l-kollejk midjunin, tal-grazzi gbal li qlajtinna minn tibnek Ġesu ħanin. Fittixniek fil-għem fil-niket, tlabniek bid-muq fajnejna, friġlejk ferrajna l-inkwit tana, meta mġarba fejnek ġejna, intom li tħobla is, kompli dejjem indukrana, nisselfina tama faraġ biex ħajnijin il-kol tarana, Marijom ħanina, għal-enija nweduk, natu ġeħni ġesu ibnek għalbna kolla, inħobbuk, o Sinjura tijaj u mtijaj, jena nofri ruħi li l-ek u biprofa ta' din id-devozzjoni, jena nofri l-ek illum għajnija u id-nija l-sina għalju kolli kemjien, u billi jena kolli tijek nitolbok u twajba ommi, li tħarisni u tiddefendini pala ħaġa kolla tijek. Amen. Flimkien nagħmlu tqarbina tax-xewqa speċjalment għal dawk li huma xi raġuni mhux se jitqarbnu. O Ġesu ħanin, jiena nemmen li ntinsab fis-sagrament tal-Ewkaristija. O Ġesu inħobbok għax inħobbok ngħalex offendejtek. Nixtieq nirċivik fis-sider tiegħi, ma nistax nirċivik sagramentalment, nirċivik spiritwalment. Ġesu ejja għandi, irrid inħobbok issa, irrid inħobbok dejjem iżjed. Tħallina qatt nitbijed minnek. Grazzi Sinjur Alla, inħobbok Sinjur Alla, aħfilli Sinjur Alla, qalb immakulata ta' Marija, kun inti s-salvazzjoni tagħna, qalb ta' Ġesu jiena nafda fik, qalb ta' Ġesu jiena nafda fik, qalb ta' Ġesu jiena nafda fik. Grazzi Mulej għax tħobni, l-isem tal-Missieru tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, nawguraw l-odwa tajba lil kulħadd.

Flisem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal missierna u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Nilqakom għal din l-Ewkaristija li dalodu qegħdin nofruha b'suffraġju ta' Joseph Mario Borg. Illum il-Knisja qed tiċċelebra il-festa tal-eżaltazzjoni tas-salib imqaddes. Għaddew 40 ġurnata minn meta iċċelebrajna trasfigurazzjoni tal-Mulej Ġesu, u issa qegħdin iċċelebraw l-eżaltazzjoni, jiġifieri l-glorifikazzjoni tal-għowda tas-salib. Is-salib illi huwa l-istrument tal-glorja. Nitolbu lill-Mulej biex verament aħna illi ġejna m'għamda f'dan is-sinjal tal-imħabba kbira ta' Alla lina fi Kristu Ġesu, verament aħna nħalluh ikun id-distintiv tagħna, is-sinjal li jiddistingwina, u dan mhux sempliċement mod kulturali, imma fuq kollox billi tassew inħaddu l-valuri illi huma nfissra fis-salib ta' Kristu, partikolarment l-imħabba fuq kollox u fuq kulħadd, u aktar minn hekk il-maħfra sal-aħħar. Ħuti ejjew narfu ħtijietna ħalli niċċelebraw b'mod xieraq dawn il-misteri qaddisa. Inti jislim tagħna Mulej ħniena. Inti l-ħaruf tagħna tal-Għid Kristu ħniena. Inti l-ħajja u l-qawmin tagħna Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubietna u wassalna għall-ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewwir u paċi fl-art il-bnedmin tarida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk datuk ġieħ. Irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej jibgħu waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-missier. Int li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-dubiet tad-dinja ilqa' t-talb tagħna. Int li qiegħed fil-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej. Int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla jint irid li jibdak il-waħdini jieħu l-mewt tas-salib biex isalva l-bnedmin. Amen li kif arrafna il-misteru tiegħu fuq l-art, hekk jisħolna niksbu fis-sema l-frott tal-fidwa li tagħna ibnek Ġesu Kristu siedna li huwa Alla u li miegħek jgħix wisalta fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.

0: Qarim il-ktib tan-numri. F'dak iż-żmien xin refgħu il-kamp u telqu minn ħdejn il-muntanja ħor, l-Iżraelin għaddew mit-triq tal-baħar tal-qasab biex jeħduha bid-dawra mal-art ta' għedhom. Imma l-poplu ddejjaq jimxi u beda jgerger kontra Alla u kontra Mosè. Għala tellajtuna mill-Eġittu biex immutu fid-deżert. M'hawnx ħobs u lanqas ilma, aħna xbajna b'dan li kell ħafif. U wilmu lejba tsrib velenusi f'nofs il-poplu u bdew jikdmuhom. U mitu ħafna mill-poplu ta' Iżrael. U il-poplu marant Mosè u qalulu. Dnibna għax tkellimna kontra l-mulej u kontra tiegħek. Itlob li l-mulej ħajwarrab is-srieb minn fostna. U Mosè mar jitlob li l-poplu. U bil-mulej kellem il-Mosè u qallu. Għamel serb tal-bronz velenus u arbulaħ bħala standard. U kull min jingidem u ħares lej ħifi u jgħix. U Mosè għamel serb tal-bronz u arbulaħ bħal standard. U ġaram li kull min kien jigdem jigdmu jisserb kien ħares lejn is-serb tal-bronz u kien ifiq u jgħix. Il-kelma tal-mulej.
1: Ir-roddu ħaj lill-Alla.
0: Tinsewx l-emejja l-kbar ta' Alla.
1: Tinsewx l-emejja l-kbar ta' Alla.
0: Poplu tiegħi, għatu widen għal-liġi tiegħi. Iftħu widnejkom għal-klimi fommi. Niftaħ fommi biex inxandar klimi l-erf. Nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija mill-qedem. Tinsewx l-emejja l-kbar ta' Alla. Kienu jfittxuh meta kien jeqridhom. Kienu jindmu u jfittxu lill-Alla bil-ħerqam. Kienu jiftakru li Alla l-blata tagħhom. Alla l-oli il-feddej tagħhom. Tinsewx l-emejja l-kbar ta' Alla. Imma kienu jqarqu bih bikliemhom. Kienu jikdbulu bil-sinhom. Għax qalbhom ma kienx sewwa miegħu. Ma kienux fidili mal-pat tiegħu. Tinsewx l-emejja l-kbar ta' Alla. Iżda hu kien ħen u jaħfrulhom il-ħtija. Ma kienx jasal biex jeqridhom. Ħafna drabi kien iżomm il-korla. Ma kienx jixel illa kollha. Tinsewx l-emejja l-kbar ta' Alla. Alleluja! Alleluja! Alleluja! Nadurawk, Kristu, imberkuk, għax b'salibek fdejt id-dinja. Alleluja!
1: Il-mulej ma'kom, qarim l-Evangelium għaddess kont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu, ħatma telha semaħ li f'bin il-bniedem li niżel mis-sema u kif Mosè rafasser fid-deżert hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih kollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla hekk ħab lid-dinja li tali l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baċ li l-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja salva permezz tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Hu tiesis ejjew nerfu it-talb tagħna permezz flimkien lejn il-missier u nitolbu li niksbu s-salvazzjoni permezz tas-salib glorjus tal-mulej tagħna li jirxoxna. Għal kull talba sejn inwieġbu ngħidu salvana mulej bis-salib tiegħek.
2: Salvana mulej bis-salib tiegħek. Għall-insara biex juru fil-ħajja ta' kuljum il-fidi tagħhom fis-sinjal tas-salib li jirċivew fil-mamudija nitolbu.
1: Salvana mulej bis-salib tiegħek.
2: Għal paċi fid-dinja l-aktar fl-art imqazza biex il-ħbiberija li Kristu kisbilna fuq is-salib taqgħod flimkien li dawk li huma mifrudin nitolbu.
1: Salfana mulej bis-salib tiegħek.
2: Għall-morda, sabiex jieħdu sehem fir-rebħa ta' Kristu msallab meta joffru bil-fidi id-batijiet tagħhom għas-salvazzjoni tad-dinja nitolbu.
1: Salfana mulej bis-salib tiegħek.
2: Għalina biex nerfgħu s-salib tagħna u nimxu wara Ġesu fil-qadi tad-dmirijiet tal-ħajja ta' kuljum. Nitolbu.
1: Salfana mulej bis-salib tiegħek.
2: Ar-ruħ Joseph Mario Borg biex il-mulejja tieħ il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu.
1: Salfana mulej bis-salib tiegħek. Misser ħanin isma' t-talb ta' wliedek watina l-koll l-erf tas-salib li fuq ibnek Ġesu Kristu Siedna rid jifdi d-dinja u li miegħek jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem.

شده نیه دم لمنی سرانه استان حیان بیره کلال دی.

Itolbu hu tejsa biex din l-offerta tiegħu tagħkom tkun toġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Naddafna mulej minn kull ħtieħ bis-saħħa tas-sagrifiċċju li se jrinofrulek bih neħħadnu bit tad-dinja fuq is-salib ibnek Ġesu Kristu Siedna li jgħix u jisalta għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq niżżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewa xira tassew mulej mis-Ser Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħajr. Intret lis-salvazzjoni tal-bniedem is-seħħ fuq il-għawda tas-salib biex bnejn ibtet il-mewt toħroġ il-ħajja u l-għadu li rebaħna minn fuq is-siġra jintrebaħ minn fuq l-għawda tas-salib. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu d-diemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqan itolbuk it-tifħir tagħna u waqt li bil-qima intennulek qaddis qaddis qaddis mulej Alla tal-iserġti is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewiet imbierek minn ġej f'isem il-mulej osanna fl-ogħla tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej inti l-għajt kull qudusija qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem tas-Siedna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ekku kol wara li klaħajl kalċi reġarat til-ħajr tali disċiepli tijow u għal, ħudu u xorbu minnu il-koll, għaxdan u għal-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdijt li jibqal dejjem, id-dem li jixxerre talikom u għal-bnedmin kolla, għal-maħfra ta' d-nubiet, għamlu dan b'tifkira tijej.

Da nu il mistero tal fidei, l'iniclo dal hopson, il sorbo dal calci, il habro il meutiec mulei samatici. Ale kahna unamlu damtif kira tal meut il auminta sidda Gesù Cristo, nafrulek mulei il hops tal haja u il calci tal salvazioni, merodulek hajra xoġbok til ana u diemek biex naqduk, u mit ċokontana ni tolbu li l-Spiritu Santu jaqadna fġese wieħed, li jilna ni nihdu sem, mil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tijek, imxerda ma' d-dinja kolla, u għettaqa fl-imħabba, fl-imkien ma' l-Papa Ljun, ma' l-Isqof ta' Anton, ma' l-Isfijiet u ma' l-Ministri kolla tijek. Ftakar u kol fħutna, partikolarment Joseph Mario Borċ, li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kolla, daħħalhom u d-diemek fid-dawl tas-seb tijek. Henna lina il-koll nitolbuk, għati lilna u koll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-verġnim għazzalom ta' Alla Marija, mar-raġel taħħa San Giuseppe, mal-Apostli, u l-Qaddisin kollha li jiexu il-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk minn sebku Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla mis-silli tista' kollox. Flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna li jinti fis-smew wied jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikul it-tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum aħfrilna d-dubjietna bħalma aħna naħfru lil minu ħati għalina l-addaħalniex f'tiġrib. Iżda ħlista mid-deni. Eħlista nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċ fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apposti tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn dubjietna. Iżda ħares din il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija stimulata li jintrid fint li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċ tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċ li xulxin. Ħaruf t'Alla li tneħħi d-dubjiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf t'Alla.

Dan u l-ħaruf ta' Alla, dan u ġesu li jneħħidnu bijiet ta' dinja, ħen jendawk li ma mistietna l-dillikla tal-ħaruf. Istaw biex ta' dak issa, istajt biskelma waħda, brutu.

Nadorau ko Gesù in Berkug. Ne tolbu. Issa li tmajtna bliklam azzatijek fi ċokontani tolbuk mulej Gesù Kristu, biex kif dejtna bis salibtijek li fiħi għal-ħajjatana, ekku kol twassalna fil-glorja tal-qawmien. Int li teħx wissaltan għal-dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Iberikkom alla li jista kollox il-missir u l-iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċ ta' Kristu. L-anġlu talla ħabbar il-Marija. Slima lik Marija bil-grazzi memni għal-mulej miegħek imbierka int fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Hawnhi l-qaddejja tal-mulej. Slima lik Marija bil-grazzi memni għal-mulej miegħek imbierka int fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. U l-iben talla sar bniedem. Slima lik Marija bil-grazzi memni għal-mulej miegħek imbierka int fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Itlob għalina għaddisom malla. Xerret li tolbuk mulej fil-lumna l-grazzja tijek biex aħna li bitħabbira tal-anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjon il-mewtijaw naslu għas-seb tal-qawmien fġeħ l-istess Kristu siedna. Gloria lill-Missieru lill-Leben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missieru u lill-Leben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missieru u lill-Leben u lill-Ispirtu Santu. San Giuseppe tal-Alp Safja, San Giorgio Preka, għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, jistruħu fis-slim, il-ġurnata t-tajba.

0: Santo Almissier, Utali Ben, Utali Spiritus Santo, El Grazia Ta Sidna Gesù Cristo, L'Imhabbat Allah, Ola Adafli Spiritus Santo, Kumma Kumil Kol, Lumi Al Festa, Ta Salipem Addes, L'Esaltazione Ta Salip, Quante tradizioni che nel Santa Elena egli miracolosamente sabet e salì più fu Tana. E udisa e a festa gli è nata anche il gloria per udisa. L'Odessa è a Rota Maria Vella. Ho tirato fuori i nabisni e ho salvato il cerebrale al mistero a Dissa. E all'Alla, gli sta collo, lui con Huti, e in Adni Pfafna, per sé, per Clem, per la mia, per la Halleid, per i tieti, tieti, l'Agbar, tieti. Alek nitlopim, Atsa Maria Dien Vejni, Laidul Addisin Kolla, Lil Komhuti, Vistolbu Alia, El Molea Latana, Ehenna Alina Alla Lista Kollos, Yafrina Dnubidna, Vassan Al-Hayata Deyem, Molei Nina, Cristo Nina, Molei Nina, Gloria Lalla, Filoli Tasmevi, Baci flars nel nintari da taiba, Fahruk, Berkuk, Nadurauk, Nadugje, Radulek Haira, Gloria Gbira Tie, le alla Sultanta Sema, alla Mistere Testa Colla, le Gesù Cristo. Le betta dinia henna alina, e le betta dinia atartana. Alessin Duadek Addis, Duadek Molei, Duadek Gloria Gesù Cristo, Alle Spirito Santo, che gloria tal misser Allah, Amen, Nitalbu. O Allah, interetti ibn Ekruahdini, Yuhul Merta Salib, e si salva al Bnedmin. Amen, che farà tal mistero tuo fu l'art, e che sta in nanigbo fisseva. Il frutto al fidua, l'Etana ebne Gesù Cristo Signore di Valla, le mie chiese mi salta, mi chiama lo Spirito Santo al Deiem, ta Deiem.
1: Ari il ktieb tan numri. F'dak iż-żmien, xħin refew il-kamp u telqu minn ħdejn il-muntanja Hor, l-Iżraelin għaddew mat-triq tal-Baħar tal-Qasab biex jeħduha bid-dawra mal-art ta' Edom. Imma l-poplu widdejja jimxi u beda jgerger kontra Alla u kontra Mosè. Għala tellajtuna mill-Eġittu biex immutu fid-deżert. Ma hawnx ħobs u lanqas ilma, aħna xbajna b'dal-likel ħafif. U l-mulej bat sriep velenużi f'nofs il-poplu u bdew jikdmuhom u mietu ħafna mill-poplu ta' Iżrael. U l-poplu mar ant Mosè u qalulu dnibna għax tkellimna kontra il-mulej u kontra tiegħek. Itlob lill-mulej ħajwarrab is-sriep minn fostna. U Mosè mar jitlob għal poplu. U l-mulej kellem lill-Mosè u qallu għamel serb tal-bronz velenuż u arbulah bħal standard. U kull min jingidem u jħares leħ ifieq u jgħix. U Mosè għamel serb tal-bronz u arbulah bħal standard. U ġara li kull min kien jikdmu s-serb kien iħares lejn s-serb tal-bronz u kien ifieq u jgħix. Il-kelma tal-mulej. Tinsewx l-emejjel kbar tal-la. il-poplu tiegħi għatu widen għal-liġi tiegħi. Iftħu widnejkom għal-kliem fommi. Niftaħ fommi biex inxandar kliem l-erf nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija mill-qedem. Tinsewx l-emejja l-kbar ta' Alla. Kienu jfittxu meta kien jeqridhom. Kienu jindmu u jfittxu lill-Alla bil-ħerqa. Kienu jiftakru li Alla il-blata tagħhom, Alla l-oli il-feddej tagħhom. Tinsewx l-emejja l-kbar ta' Alla. Imma kienu jqarqu bih bikliemhom. Kienu jikdbulu bil-sinom, għax qalbhom ma kienieċ sewwa miegħu, ma kienux fidili mal-pat tiegħu. Iżda hu kien eħen u jaħfrilhom il-ħtija, ma kienx jasal biex jeqridhom. Ħafna drabi kien iżhom mill-korla, ma kienx jixel iltu kollha. Bil-wiefqa. Nadurawk Kristu imberkuk, għax b'salibek fdejt lid-dinja.

0: Il mulei macum. Arim il Evangelius con San Juan. Dagis men Gesù al Nicodemu. Hat matela sema lev bin il bnidem l'nizel mis sema. O kif mose rafa serf fil desert. Ek jehtiex li kum merfuħ bin il bnidem. Bex kul mi jemmen fiħ ikollu l-ħajata dejjem. Għaxalla ek ħab l-dinja li tali l-ibnu l-wahdini biex kull mi jemmen fiħ ma jintilifx izda jkollu l-ħajata dejjem. Għaxalla ma baċi l-ibnu fil-dinja biex jgħamil ħaq mid-dinja imma biex id-dinja s-salva permezz tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Tiżis, nerfu tal-ptana, flimkien lejn missier, lejn il-missier, unitolbu li niksbu salvazzjoni per mezz ta' sarib glorjuż tal-mulej tagħna li rxoxta għalina.
1: Ngħidu flimkien salvana mulej bis-salib tiegħek. Għall-insara biex juru fil-ħajja ta' kuljum il-fidi tagħhom fis-sinjal tas-salib li jirċevew fil-mamu dija. Nitolbu.
0: Salvana mulej bis-salib tiegħek.
1: Għall-paċi fid-dinja l-aktar fl-art imqazza biex il-ħbiberija li Kristu kisbilna fuq is-salib taqgħod flimkien lil dawk li huma mifrudin. Nitolbu.
0: Salvana mulej bis-salib tiegħek.
1: Għal-morda sabiex jihdu sem fil-rebħa ta' Kristu msallab, meta joffru bil-fidi jidbatijiet tagħhom għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu.
0: Salvana mulej bis-salib tiegħek.
1: Għalina biex nerfew is-salib tagħna u nimxu wara Ġesu fil-qadi tad-dmirijiet tal-ħajja ta' kuljum. Nitolbu.
0: Salvana mulej bis-salib tiegħek.
1: Għati mulej il-mistrieħ ta' dejjem l-qaddeja tiegħek Marija Vella. Nitolbu.
0: Salvana mulej bis-salib tiegħek. Misser ħanin, isma' tanta wliedek, għatina l-kol il-erf tas-salib li fuq u ibnek Ġesu Kristu sidna ret jibdi d-dinja u li m'għek jgħix bis-salta mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.

Birekint mulej, allatal hol en kollu. Għax fitju bitek tajtna l-ħobs għadin u frule. Frottan artu xoħol bnidem li mennu jissir għalina l-ħobs tal-ħajja.

Birakent mulej, għalla tal-ħol inkollu, għax fiċu biċek tajta l-imbit li għedin nofrule. Frotta dilja xo il-bnidem, li minnu jisir għalina xo tal-ruħ.

Adrauko Jesuun Berkus. Adrauko Jesuun Berkus. Adrauko Jesuun Berkus. Nitolbu. Isalit maitna bliklam atsatiek. Fitxe kontana ni tolbu kmulej Jesu Kristu. Bex kif dejtna bisalib tijek li fihi l-ħajatana. Ekku kol twassalna fil-gloria tal-qawmin. Inkli teċ fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Iberikom għalla li jista kollox. Il-missir liben u l-Ispiritu Santu. Sammi kera l-Kanġlu tal-għalina bit-tabida. Kunin kajnuna ta'na kontra l-ħazin witnessis ta' dimoni. Raġnu għalla li talbu bil-ħara, tal-għawu għosultaħ tal-semmi, jitwa bil-għawu għatalla fil-eħ tal-infer, li xitaħanu l-spirti zina l-ohra, ġerraw fil-dinja għatal-fejn tal-erwija għamne, morru fil-paċu ta' Kristu.

Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3.

Fissem tal missiru, tal ebenu, tal ispiritu santo. Il-grazzja ta' sidna Ġesù, l-imħabba ta' l-missir u l-aqda fl-ispiritu santo tkun ma'kom il-kull. Aħna niftaħru bis-salib ta' sidna Ġesù Kristu, fih tinsab is-saħħa tagħna il-ħajja u l-qawmin mill-imwiet. Bih il-kull kemm aħna ġejna salvati u meħlusa mill-jasar ta' dnub. Jew niċċelebraw din l-Ewkaristija f'din il-festa tal-eżaltazzjoni tas-salib. Braddi l-ħalli l-Alla li wera mħabtu, mhux fi kliem firaħ, imma bil-emil ta' sidna Ibnu Ġesù Kristu li ta' ħajtu għalina fuq il-għoda tas-salib. It-tbatija tiegħu serviet ta' ħelsien tagħna, ta' faraġ tagħna. Dan kollu li ġara fuq il-għoda tas-salib. Jerġa' jiġġedded waqt kull quddisa. Jew għalhekk fil-bidu narfu ħtijietna. Nitolbu lill-mulej sabiex ikollu ħnina minna.

0: Mistqar l-Alla li jista kollox u li l-kom huti li jena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-klem, bil-emil, bil-ħallejt d-dmirjieti, ħtijatijaj, ħtijatijaj, blakbar ħtijatijaj. Għalek nitlob li l-imqatsa Marija dejjem verġni li l-anġu l-qaddisin kolla u li l-kom huti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista kollox jaħflinna d-nobietna u jwassanna għal-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irraddu l-ek ħajr għal-glorja kbira tijek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missir li tista kollox. Mulej iben wahdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missir. Int li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nobiet tad-dinja il-qajt tal-b tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. F'din il-qudisa sejrin nitolbu b'suffraġġju ta' Agnes Sultana. Nitolbu. U Alla, inti ridt li jibnek il-waħdini jieħu il-mewt tas-salib biex isalvana. Għamel li kif għarafna l-misteru tiegħu fuq l-art, hekk ukoll jistħoq ilna niksbu fis-sema il-frott tal-fidwa. Li tagħna jibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu. Għal dejjem ta' dejjem.
1: Għari mil-ktieb ta' numri. F'dak iż-żmien x'inrefgħu il-kamp u telqu meħdejn il-muntanni aħor, l-Iżraelin għaddew mat-triq tal-baħar tal-qasab biex jaħduha bid-dawra mal-art ta' jedhom. Imma l-poplu iddejja jimxi u beda igerger kontra Alla u kontra Mase. Għala tellajtna mill-Eġittu biex immutu fid-deżert. Bawnx ħobs u lanqas ilma, aħna xbajna dan l-ikel ħafif. U l-mulej bat sriep veluzi f'nofs il-poplu u bdew jikdmuhom u mietu ħafna mil-poplu ta' Izrael. U l-poplu mar għand Mose u għallulu dnibna għax tkellemna kontra il-mulej u kontra tijek. Itlob li l-mulej ħajwarrab isrieb minn fostna. U Mose mar jitlob għal poplu. U l-mulej kellem li l-Mose u għallu għamil serb tal-bronz velenuż u għarbulaħ bħal standard. U kull min jingidem u ħares lejh ifieq u jgħix. U Mose għamil serb tal-bronz u għarbulaħ bħal standard. U ġara li kull min kien jigdmu s-serb kien ħares lejn s-serb tal-bronz u kien ifieq u jgħix. Il-kelma tal-mulej. Tinsewx l-emejjer kbar ta' Alla. Poplu tiegħi, għatu widen għal-liġi tiegħi, iftħu idnejkom għal-klem fommi. Niftaħ fommi biex inxandar klem l-erf, nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija mill-qedem flimkien, tinsewx l-emejjel bar ta' Alla. Kienu jfittxuh meta kien jeqridhom, kienu jindmu u jfittxu lill-Alla bil-ħerqa. Kienu jiftakru li Alla il-blata tagħhom Alla l-għoli il-feddej tagħhom flimkien tinsewx l-emejjel kbar ta' Alla. Imma kienu iqarqu bih bikliemhom, kienu jikdbulu bil-sienhom, għax qalbhom ma kinitx sewwa miegħu, ma kinux fidili mal-pat tiegħu flimkien tinsewx l-emejjel kbar ta' Alla. Iżda hu kien iħen u jaħfrilhom il-ħtija ma kienx jasal biex iqridhom. Ħafna drabi kien iżomm il-korla ma kienx jixel iltu kollha flimkien.
2: Insew x'nemija kbar

0: għarij mill-litra ta' San Pawl Apostlu lill-Filippin. Ġesu Kristu li kellu in-natura ta' Alla ma qatx ifittex tiegħu li jgħuddaq s'Alla. Iżda xejjel lilu nnifsu billi ħan in-natura ta' il-sir. Sar jixbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħala bniedem. Ċekkel lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla qollih sas-mewiet u żejnu b'isem li hu fuq kull isem, biex fl-isem ta' Ġesù, fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art, il-ħlejjaq kollha jinżlu warkub tejhom u kull il-sien jistqar. Ġesù Kristu u l-mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier. Il-kelma tal-mulej.
1: Alleluja.
0: Nadurawk Kristu u nberkuk għax b'salibek fdejt lid-dinja.

Il-mulej magħku. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesù qal lil Nikodemu: Ħadd ma telgħa s-sema ħlief bin il-bniedem li niżel mis-sema. U kif Mosè rafa' s-serp fid-deżert hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla hekk ħab lid-dinja li tali l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baċ lill-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja imma biex id-dinja is-salva permezz tiegħu. Il-kelma tal-mulej.

0: Hut Jeżis, ejjew issa nerfgħu it-talb tagħna flimkien lejn il-missier tagħna tas-sema. Nitolbuh sabiex ikollna sehem mis-salvazzjoni permezz tas-salib imqaddes tal-mulej tagħna li jirxoxta.
1: Sabiex l-insara mexxejja immexxija mill-Ispirtu Santu iqiegħdu l-fiduċja kollha tagħhom fil-kelma imnebħa minn Alla għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu.
2: Smala, nitolbu.
1: Għall-insara biex juru fil-ħajja ta' kuljum il-fidi tagħhom fis-sinjal tas-salib li rċivew fil-Mamudija. Nitolbu.
0: Ismana, nitolbu kmulej.
1: Għall-paċi fid-dinja. L-aktar fl-art imqazza biex il-ħbiberija li Kristu kisbilna fuq is-salib taqgħod flimkien lil dawk li huma mifrudin. Nitolbu.
0: Ismana, nitolbu kmulej.
1: Għall-morda sabiex jihdu sehem fir-rebħa ta' Kristu msallab meta jofru bil-fidi tbatijiet tagħhom għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu.
0: Ismana, nitolbu kmulej.
1: Għalina biex nerfgħu is-salib tagħna u nimxu wara Ġesu fil-qadi tad-dmirijiet tal-ħajja ta' kuljum. Nitolbu.
0: Ismana, nitolbu kmulej. Missier ħanin, isma' it-talb tagħna, għatina l-erf tas-salib li fuq ibnek Ġesu Kristu sidna riet jifdi d-dinja u li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem.

it-tolbu hu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Naddafna mulej minn kull ħtija bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejr innoffrulek bih neħħad nobiet tad-dinja fuq is-salib, ibnek Ġesu Kristu sidna, li jgħix u jsal tan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfu qlubna l fuq. Iż-żoħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xira tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irroddulek ħajr bi Kristu sidna. Intrid li s-salvazzjoni tal-bniedem isseħ fuq l-għoda tas-salib. Biex bnejn nibtet il-mewt toħroġ il-ħajja u l-għadu li rebaħna minn fuq is-siġra jintrebaħ minn fuq l-għoda tas-salib. Bih ifaħru l-kobortijak l-anġli iqimuk id-dominazzjonijiet. Jitredu qoddiemek is-setat. Il-koll ferħana jfaħruk is-smewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom il-qani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima inkantawlek.

Għaddi jistassew inti mulej, inti lajna ta' kull qdusija. Għaddi salek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijak. Biex jisiru għalina il-ġisem u d-den ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjenata biex minn rajħ ħibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li ġingħata għalikom.

Ekko koll wara l-ikla, ħal-kalċi, reġa' rad del-ħajr, tali d-disċipli tiegħu waqgħu. Kudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nobiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek.

Dan il-misteru tal-fidi, kull darba li niklu dal-ħoss u nixorbu dal-kalċi, nħabru l-mewt tiegħek mulej sama tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt fil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rraddulek ħaj.

għaxħoċ bok til għanam u d-dimek biex naqdu. Miċċo kontana nitolbu li l-Spirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u hawnhekk miġbura f'dan il-jum ta' festa. U ttaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum jisqof ta' Anton, l-isfijiet, is-saċerdoti, id-djakni, il-poplu li jinti ksib talik. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Egli s-Sultan u f'ħutna l-oħra li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawla tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u mala Marija, ma' San Giuseppe ir-raġel tagħha, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamilli magħhom infaħru kun seppuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Namlu l-qalb, nitolbu issa flimkien kif għallimna Sidna Ġesu, it-talba tas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, itqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun ritint. Fis-sema ikda flat. Obsna ta' kuljum għatina l-lum. Aħfrinna d-nobietna għalma naħfru l-minoħati għalin. L-addaħħannix f-tiġri izdeħlisna mid-din. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żminna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna li qed nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. Nitħarriġ lejn tnobietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-slim u l-għaqda li inti trid fiha li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil-xulxin. Ħaruf talla li tneħi d-nobiet ta' d-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħi d-nobiet ta' d-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħi d-nobiet ta' d-dinja għatina

Danu l-ħaruf talla, danu ġesu, li neħi id-nobijiet ta' dinja, ħin jindaw kumma mistidna l-dillikla ta' t-tieċ tal-ħaruf.

Nadorauk o Jesu Wimber Cook. Gloria del Messiro, del Leben, del Spirito Santo. Nitol. Issa li tmajtna blik lamqazza tijek fiċċo kontana nitolbuk mulej Ġesu Kristu biex kif dejtna bis-salib tijek li fiħ il-ħajja tagħna ekk ukoll twassalna fil-glorja tal-qawmin inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem il-mulej magħkom iberikkom u jħariskom alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għeixu fil-paċi ta' Kristu.

Flisjem tal-Missiru, tal-Ibenu, tal-Spiritu Santu. Amen. Ikun imbirek u nfaħħar is-Santissimu Sagrament. Għalta ġesu ħanina. Missirna li inti fis-smawi, titqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittin kif is-sema jidha fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ġuftijiek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu. Ikun imbirek u nfaħħar is-Santissimu Sagrament. Qalb ta' Ġesu ħanina. Missierna li inti fis-smawi, titqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jidha fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ġuftijiek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu. Ikun imbirek u nfaħħar is-Santissimu Sagrament. Qalb ta' Ġesu ħanina. Missierna li inti fis-smawi, titqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jidha fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ġuftijiek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu. Ikun imbirek u nfaħħar is-Santissimu Sagrament. Qalb ta' Ġesu ħanina. Missierna li inti fis-smawi, titqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jidha fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ġuftijiek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu. Ikun imbirek u nfaħħar is-Santissimu Sagrament. Qalb ta' Ġesu ħanina. Missierna li inti fis-smawi, titqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jidha fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ġuftijiek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smawi, titqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jidha fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ġuftijiek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu. Għatihom mulej mistrieħ ta' dejjem, jistriħu fislim, l-Anġlu talla ħabbar il-Marija. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ġuftijiek Ġesu. Għawni l-għaddeja tal-mulej. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ġuftijiek Ġesu. U l-Iben talla sar bniedem. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ġuftijiek Ġesu. Itlob għalina qaddisom Malla. Xerret mulej fi qlubna l-grazzja tiegħek biex aħna li bil-bxara tal-Anġlu għarrafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u s-salib tiegħu nistgħu naslu għall-glorja tal-qawmin bi Kristu sidna n-nifsu. Glorja lill-Missieru lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu. Glorja lill-Missieru lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu. Glorja lill-Missieru lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu. San Giuseppe ta' qalb safja, għatihom mulej misrieħ ta' dejjem, jistriħu fislim. Alla tagħna isma' tal-tagħna, eħli senna wieqaf magħna. Gloria lill-Missieru lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu.
Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik isma tal-bdana, ġislu li t-wilet għalina rritikum li dembħalna. Oġi sotie, għafrinna d-nubitna, ħarisna minnar tal-infern, kull ġenna l-erwaħ kolla, l-aktar dawk li għandhom zon taħnina tijek. Li konsidraw fl-ewel misteru minn tal-fer, Metallanġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kella tkun ommalla. Missirna li jinti fissma u jitit, għaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fissema jidu fl-art. Slima lik Marija bi grazzja minn li għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa minn birek il-frott ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja minn li għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa minn birek il-frott ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja minn li għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa minn birek il-frott ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja minn li għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja minn li għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja minn li għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja minn li għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja minn li għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja minn li għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja minn li għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tikum li dembħalna. O Ġesu tiegħi ħafrinna d-nubietna, ħarisna minnar tal-infern, kull ġenna l-irwaħ kollha l-aktar dawk li għandhom żonn taħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru minn tal-fer, meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Eliżabetta. Missierna li inti fis-sema wieħed itqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif fis-sema jidu fl-art. Slima lik Marija bi grazzja minn li għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja minn li għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja minn li għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja minn li għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja minn li għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja minn li għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja minn li għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja minn li għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja minn li għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja minn li għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tikum li dembħalna. O Ġesu tiegħi ħafrinna d-nubietna, ħarisna minnar tal-infern, kull ġenna l-erwaħ kollha, l-aktar dawk li għandhom żonn taħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru minn tal-fer, meta Sidna Ġesu Kristu twielet fil-art ta' Betlem.
Missirna li jinti fis-smawit, itqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif is-sema jidha fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u jinbirek il-frott ta' ġuftijiek Ġesù. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u jinbirek il-frott ta' ġuftijiek Ġesù. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u jinbirek il-frott ta' ġuftijiek Ġesù. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u jinbirek il-frott ta' ġuftijiek Ġesù. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u jinbirek il-frott ta' ġuftijiek Ġesù. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u jinbirek il-frott ta' ġuftijiek Ġesù. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u jinbirek il-frott ta' ġuftijiek Ġesù. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u jinbirek il-frott ta' ġuftijiek Ġesù. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u jinbirek il-frott ta' ġuftijiek Ġesù. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u jinbirek il-frott ta' ġuftijiek Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-tana, Ġesù li twilet għalina u li tikun li dem bħanna. O Ġesù tiegħi għafrinna d-dubietna, ħarisna minnar tal-infern, kull ġenna l-erwaħ kolla, laħta l-dawk li għandhom zon taħina tijek. Nikonsidraw fil-raba misteru minn tal-fer, meta sitna Marija prezentat il-bina Ġesù fit-tempju. Missierna li jinti fis-sema wejt, itqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif is-sema jidha fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u jinbirek il-frott ta' ġuftijiek Ġesù. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u jinbirek il-frott ta' ġuftijiek Ġesù. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u jinbirek il-frott ta' ġuftijiek Ġesù. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u jinbirek il-frott ta' ġuftijiek Ġesù. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u jinbirek il-frott ta' ġuftijiek Ġesù. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u jinbirek il-frott ta' ġuftijiek Ġesù. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u jinbirek il-frott ta' ġuftijiek Ġesù. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u jinbirek il-frott ta' ġuftijiek Ġesù. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u jinbirek il-frott ta' ġuftijiek Ġesù. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u jinbirek il-frott ta' ġuftijiek Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-tana, Ġesù li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesù tiegħi għafrinna d-dubietna, ħarisna minnar tal-infern, kull ġenna l-erwaħ kolla l-aktar dawk li għandhom żon taħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames u l-aħħar misteru minn tal-fer, meta sitna Marija tilfet il-bina Ġesù u wara tliet ijiem sa bidu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-sema wejt, itqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif is-sema jidha fl-art.
Slima lik Marija bi grazzja mimni għal-mulej mija kem berkenti fost il-nisa u imbira kil-frota ġuftijek ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimni għal-mulej mija kem berkenti fost il-nisa u imbira kil-frota ġuftijek ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimni għal-mulej mija kem berkenti fost il-nisa u imbira kil-frota ġuftijek ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimni għal-mulej mija kem berkenti fost il-nisa u imbira kil-frota ġuftijek ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimni għal-mulej mija kem berkenti fost il-nisa u imbira kil-frota ġuftijek ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimni għal-mulej mija kem berkenti fost il-nisa u imbira kil-frota ġuftijek ġesu. Slima lik Marija bil grazzja mimni għal-mulej mija kem berkenti fost il-nisa u imbira kil-frota ġuftijek ġesu. Slima lik Marija bil grazzja mimni għal-mulej mija kem berkenti fost il-nisa u imbira kil-frota ġuftijek ġesu. Slima lik Marija bil grazzja mimni għal-mulej mija kem berkenti fost il-nisa u imbira kil-frota ġuftijek ġesu. Slima lik Marija bil grazzja mimni għal-mulej mija kem berkenti fost il-nisa u imbira kil-frota ġuftijek ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Ibenu lill-Spiritu Santu. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma tal-tana, ġesu li t-wilet għalina li t-ikum b'nida bħanna. O ġesu tijaj, għafrinna d-dubitna, ħarisna minnar tal-infern, kull ġenna l-erbiħ kolla, l-aktar dawk li għandhom zon taħnina tijaj. Salvi Reġina, slima lik sultana, om tal-ħnina, ħajah lewa u tamatana, slima lik li l-ekinajtu, għalix aħna torofnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avokata tagħna, dawwellejna dawk l-għajnin tiegħek ta' ħnina. Urina wara dan it-torofnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Itlob għalina qaddisom malla. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smawit, tqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid jintri fis-sema jgħidu fl-art. Slima lik Marija bil grazzja mimni għal-mulej mija kem berkenti fost il-nisa u imbira kil-frota ġuftijek ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Ibenu lill-Spiritu Santu. Għall-irwieħ tal-Purgatorju, missierna li inti fis-sema wiegħed, qaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid jintri fis-sema jgħidu fl-art. Slima lik Marija bil grazzja mimni għal-mulej mija kem berkenti fost il-nisa u imbira kil-frota ġuftijek ġesu. Għatijom u mulej il-misriħ ta' dejjem, jistriħu fislim, verġni pura qabel it-twelid. Slima lik Marija bil grazzja mimni għal-mulej mija kem berkenti fost il-nisa u imbira kil-frota ġuftijek ġesu. Verġni pura fit-twelid. Slima lik Marija bil grazzja mimni għal-mulej mija kem berkenti fost il-nisa u imbira kil-frota ġuftijek ġesu. Verġni pura wara t-twelid. Slima lik Marija bil grazzja mimni għal-mulej mija kem berkenti fost il-nisa u imbira kil-frota ġuftijek ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Ibenu lill-Spiritu Santu. Gloria lill-Missieru lill-Ibenu lill-Spiritu Santu. Gloria lill-Missieru lill-Ibenu lill-Spiritu Santu. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana, Missier Eternalla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu qaddis Alla. Trinità qaddisa Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Omm Alla, imqazza xebba ta' ġbejbiet, Omm ta' Kristu, Omm il-Knisja, Omm tal-ħnina, Omm tal-grazzja tal-Alla,
Om mit-tama, Om li-ziet safja, Om li-ziet nadifa, Om mushebba, Om blateba, Om li-tisħuq li-mħabba, Om tal-aġeb, Om tal-parir it-tajjeb, Om ta-min ħalaqna, Om ta-min salvana, Xebba kollok aqal, Xebba li-tisħuq kul-qima, Xebba li-tisħuq kul-fuħrija, Xebba kollok seta, Xebba kollok ħnina, Xebba dejja marbuta ma' Alla, Mela tal-Qdusija, Tron tal-Erf, Bidu tal-Ferħ tagħna, Amara tal-Ispirtu Santu, Amara ta' kull grazzja, Amara ta' kull tieba, Warda mistika, Torri ta' David, Torri tal-Avorju, Dar tad-Deb, Arka tar-Rabta l-Ġdida, Bib tas-Sema, Kewba ta' filgħodu, Saħħa tal-Morda, Ken tal-Mitinbin, Faraġġ tal-Migranti, Faraġġ tal-Imniktin, Għajnuna tal-Insara, Sultana tal-Anġli, Sultana tal-Patriarki, Sultana tal-Profeti, Sultana tal-Apostli, Sultana tal-Martri, Sultana tal-Konfessuri, Sultana tal-Verġni, Sultana tal-Qaddisin kollha, Sultana imtella imnisla min-nar l-ewwel teba, Sultana mtella s-sema, Sultana tal-Rużarju Mqaddes, Sultana tal-Familja, Sultana tal-Paċi, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. O Alla, li liben il-waħdini tiegħek bil-ħajja bil-mewt u bil-qawmin tiegħu mill-mewt, għallana l-grazzja tas-salvazzjoni ta' dejjem. Għammin nitolbuk illi bil-meditazzjoni ta' dam il-misseri ta' Rużarju Mqaddes tal-Virġni Mbirka Marija, aħna ngħixu fuq dak li huma jalmuna u naqilu dak li jweduna bl-istess Kristu Sidna.

0: dakli saltan fismewit de mimnis selge wal maqdes ta ġuflom ta lomijit.
1: Ntolbuk mulej biex tbarikna u tkompli xxerret l-imħabba tijek fuqna kif xerritta minn fuq is-salib anke għal dawk li naqsuk, dawk li salbuk u taħfer lil-kulħadd. Enna mulej biex din l-imħabba tijek nejxuha wkoll bejn itna. Għall-benefatturi ħajjin u mejtin, missierna li jinti fis-smew wieħed jitqades ismek, tiġi saltnatik ikolli trid int kif fis-sema hekk fl-art. Sliema għalik Marija bil-grazzi minn hija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria l-missieru lill-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Għall-erwieħ qatt jgħu mulej il-mistrieħ ta' dejjem jisri huma fil-paċi. Dal-misteru.

lisensi leijarau, lil missiirin roddulimen, albna kulla kultifkir, leijomat berikta albna, imhabitna alfu itti, lillispirtu liġej minnum, ħajru kol xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu, o Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbu kli nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek, inti tgħix wis-sal.

Ikun imbire kallam, imbire klisem imqaddis tiju, imbire Ġesu Kristu veru Alla u veru bnidem, imbire klisem ta' Ġesu, imbire kal-qalb imqazza tiju, imbire kid-dem għażiż tiju, imbire Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbire kl-Spiritu Santu Paraklitu, imbire kal-kbira u malla Marija Santissima, imbire kal-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha. Birek it-tlo glorjus tagħha fis-sema, birek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, birek Alla fl-Anġel qadisin kollha tiegħu. Faħru l-mulejn tom ġnus kollha.

0: presenta al Messie, o tale ben o tale Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il grazia ta sedna Gesù Cristo, l'imhabata alla, o la da fri Spirito Santo cum macum il col.
1: O mia cucol.
0: Cnissia il lum tam il festa, tale esaltazione ta salipim addes. E salip tal mulei, o a il signal tal imhabba tio alina. O allora il gloria ta salip tigi, flotia ta Cristo alina. Io ne celebrau nel gloria tal mulei, le te der fit batia ta salipe, ce hage le forse i, ma ne fmuvies, bil mentalità tana al bnedmin, be io in hallu li l'allam, juri il-awa tiju, sewa sew, fejnem id-dajef. Hu tiju narfu tijietna, biex nitħejjew tajjeb, ħani ċelebraw kif ixraq dawn il-misteri għaddisam. Nistqar l-allam li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnieb ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emin. Il-ħallejt mirjieti tija tiegħi, tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna. U jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
1: Amen.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Gloria l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, naturawk, natuk ġieħ. Inrodulek ħajr għal-gloria kbira tiegħek. Mulej Alla sultan ta' s-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej iben wahdini Ġesu Kristu. Mulej Allam ħaruf talla bin il-missier. Inti tneħi id-nubiet ta' dinja ħenna lina. Inti tneħi id-nubiet ta' dinja il-qatt tal-tana. Inti qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-ola Ġesu Kristu. Mal-Spiritu Santu fil-glorja tal-missier Allam. Amen. Nofru di l-Qudisam, suffraġu ta' ġannam refalum. Nitolbu. O Alla intrit li jibnek il-wahdieni jieħu l-mewt tas-salib biex jisalva l-bnedmin. Għamel li kif għarafna l-misteru tiegħu fuq l-art, hekk jistoqilna niksbu fis-sema il-frott tal-fidwa. Li tagħna jibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu s-Santu. Għal dejjem, ta' dejjem.
2: Arrim il-ktib tan-numri. F'dak iż-żmien xirrefgħu il-kamp u telqu minn ħdejn il-muntanja ħor. L-Izraelin għaddew mat-triq tal-baħar tal-qasab biex jeħduha bid-dawra mal-art ta' Edom. Imma l-poplu iddejjaq jimxi u beda jgerger kontra Alla u kontra Mosè. Għala tal-għajtuna mill-Eġittu biex immutu fid-deżert. M'hawnx ħobs u lanqas ilma aħna ġbajna b'dallikel ħafif. U l-mulej bat sreb velenużi f'nofs il-poplu u bdew jikdmuhom u mitu ħafna mill-poplu ta' Iżrael. U l-poplu marant Mosè u qalulu dnibna għax tkellimna kontra l-mulej u kontra tiegħek. Itlob lill-mulej ħajwarrab is-sreb minn fostna. U Mosè mar jitlob għall-poplu. U l-mulej kellem lill-Mosè u qallu għamel serb tal-bronz velenuż, warbulaħ bħal standard u kull min jingidem u jħarres lejh ifiq u jgħix. U Mosè għamel serb tal-bronz u warbulaħ bħal standard. U ġara li kull min kien jigdmu s-serb kien jħarres lejn is-serb tal-bronz u kien ifiq u jgħix. Il-kelma tal-mulej.
1: Il-roddu ħaj lill-Alla.
2: flimkien tinsewx lemejje l-gbar ta' Alla.
1: Tinsewx lemejje l-gbar ta' Alla.
2: Poplu tiegħi għatu widen għal-liġi tiegħi. Iftħu widnejkom għal-kliem fommi. Niftaħ fommi biex inxander kliem il-erf. Nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija mill-qedem flimkien.
1: Tinsewx lemejje l-gbar ta' Alla.
2: Kienu jfittxuh meta kien jeqridhom. Kienu jindmu jfittxu lill-Alla bil-ħerqa. Kienu jiftakru li Alla il-blata tagħhom. Alla l-għoli il-feddej tagħhom flimkien.
1: Tinsewx lemejje l-gbar ta' Alla.
2: Imma kienu jqarqu bih bikliemhom. Kienu jikdbulu bil-sinhom. Għax qalbhom ma kienx sewwa miegħu. Ma kienux fedili mal-pat tiegħu flimkien.
1: Tinsewx lemejje l-gbar ta' Alla.
2: Iżda hu kien iħen u jaħfrilhom il-ħtija. Ma kienx jasal biex jeqridhom. Ħafna drabi kien iżomm il-korla. Ma kienx jixel il-tu kollha flimkien.
3: It-tien qari. Qari mill-Littra ta' San Pawlo Apostlu lill-Filippin. Ġesu Kristu li kellu n-natura ta' Alla ma qatx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħa n-natura tal-sir. Sar jiġbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħala bniedem. Ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla qollih sa smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Biex fl-isem ta' Ġesu, fis-sema, fl-art u f'iħlart, iħlejjaq kollha jinżlu għarkub tejhom u kull il-sin jistqar Ġesu Kristu u l-Mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier. Il-kelma tal-Mulej. Inqumu bil-wieqfa. Alleluja! Alleluja! Alleluja! Nadurawk Kristu u imberkuk għax b'salibek fdejt lid-dinja.

0: il-mulej ma'kom. Qari mill-Evangelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: Ħadd ma tilha s-semgħ li f'bin il-bniedem li niżel mis-sema. U kif Mosè rafa' s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla hekk ħab lid-dinja li tal-libnu waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baħtx il-libnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja s-salva permezz tiegħu. Il-kelma tal-mulej.
1: Tifħir lilek Kristu.
2: U ti eżies, nerfaw it-talb tagħna flimkien lejn il-Missier u nitolbu li niksbu s-salvazzjoni permezz tas-sarib glorjuż tal-mulej tagħna li rxoxta. Ngħidu għalhekk flimkien, salvana mulej bis-salib tiegħek.
3: Għall-insara biex juri fil-ħajja ta' kuljum il-fidi tagħhom fis-sinjal tas-salib li rċivew fil-Mamudija nitolbu.
2: Salvana mulej bis-salib tiegħek.
3: Għal paċi fid-dinja l-aktar fl-art imqazza biex il-ħbiberija li Kristu ksibna fuq is-salib taqadna flimkien lil dawk li huma mifrudin nitolbu.
1: Salvana mulej bis-salib tiegħek.
3: Għal morda sabiex jieħdu sehem fir-rebħa ta' Kristu msallab meta joffru bil-fidi tbatijiet tagħhom għas-salvazzjoni tad-dinja nitolbu.
1: Salvana mulej bis-salib tiegħek.
3: Għalina biex nerfgħu s-salib tagħna u nimxu wara Ġesu fil-qadi tad-mirijiet tal-ħajja ta' kuljum nitolbu.
1: Salvana mulej bis-salib tiegħek.
2: Ilqa' mulej fis-saltna tiegħek ta' dejjem, il-qaddejja tiegħek ġan.

0: Italbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox.
1: Jilqalmu lejn minn idejk is-sagrifiċċju għad tifier il-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
0: Naddafna mulej minn kull ħtija bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Bih neħħa d-nubiet tad-dinja fuq is-salib ibnek Ġesu Kristu sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Il-mulej magħkom.
1: Miegħek ukoll.
0: Nerfgħu qlubna il fuq.
1: Nerfgħu lejn il-mulej.
0: Li żuħajr lill-mulej Alla tagħna.
1: Hekk sewwa u xieraq.
0: Sewwa u xieraq tassew, mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Intriet li s-salvazzjoni tal-bniedem isseħ fuq il-għodu tas-salib biex mnejn nibtet il-mewt toħroġ il-ħajja u l-għadu li rebaħna minn fuq is-siġra jintrebaħ minn fuq il-għodu tas-salib. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli iqimuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat il-kol ferħana ifaħruk is-smewwiet ma' s-serafinu il-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek.
1: Għaddejs,
0: għaddejs, għaddejs. Li Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Għaddejs tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Għaddess għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħatam biex minn rajħi bagħdi ħa il-ħobs rad il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ekku kol wara lik laħal kalċi, reġa radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Dem li jxerre tarikum u għall-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.

0: u mal-ministri tijek kollu. Ftakar u kol futna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-qaddija tijek ġanna refalum u futna l-mejtin kollu. Daħħalum u d-dimek fil-dawl tas-sebħ tijek. Xen għalina l-kol nitolbuk, għatilina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġim Qazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe ir-raġel ġust tagħha, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nseppuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jiena tal-ilek għal missieri tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Bil-fidu bil-qalbe jew nitolbu kif għallimna u ridna ngħixu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smew wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubitna. Palma ħna naħfru li l-minuħati għalina, la d-daħħalniex fit-tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tibam u fil-ħnina tijak il-paċi fizminna. Biex nkunu ħil s-saddejja midnu, mħarsam kull inkwiet, għana unistennew nittamaw l-ena u l-mġja, ta' s-salvatur tagħna Ġesu Kristu.
1: Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa bil-glorja għal dejjem.
0: Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi, qed ħaris lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Qed hija s-simu l-għaqda li jintrid fiha li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
1: Miegħek ukoll.
2: Għatu l-paċi lil xulxin.
0: Il-paċi.
1: Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi.

0: Danul Haruf Talam, Danul Ineħed Nubiet ta' dinja, Henjen dawku ma' mistidna għallik lattal Haruf.
1: Ulej ma' jissoqlix li titħol taħt il-saqf tijaj, iż-żejt kalma wahda u ruħi tkun infiqa.

0: Grazie, signor Allam.
1: Uafirli, signor Allam.
0: L'adorau ko Gesù in Berkuk.
1: Aš psali Berkul Mautiek in Tivdeitnam.
0: Nitolbu. Issa ritmajtna bliklam azza tijek fi ċo kontana nitolbuk mulej Ġesu Kristu biex kif dejtna bis-salib tijek li fiħi l-ħajja tagħna hekk ukoll twassalna fil-glorja tal-qawmien inti tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Il-mulej magħkom.
1: Miegħek ukoll.
0: Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.
1: Amen.
2: Fil-paċi ta'
1: Kristu. Irroddu
0: ħajr lill-Alla. San Mikiel Arkanġlu, tħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbu bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ.
1: Amen.